pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu minimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Joy Sarbunan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.